0: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох апрограм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз вевл чернін.
1: Летоват мазінейну, ше од ло ми вінім їдіш, а ві тохен кацар ше летохнін би єврит. Амадора кавоа їдіше культур мозаїк, псифас тарбута їдіш, мехулака памла штейпінот ми йохадот. Ахат мен мукдешет ла софер у мешорер Ісраель Рабон, ше нірцах ліфней шмонім ве хамеш шана, аль єде анацим ве озреге малітаїм, бо понар шебеліта. Аш ніяла і тонай ве орех Єуді Америкаї нуда, Ейб Каган, лерегель шивім ве хамеш шана лаптирато. Бепінатену аква, аваль бидеш зе нішма йотертов, амиюедет ла доврей іврит, амітенінім би ідиш, нельмата пам, ех омрім би ідиш шана това умитука. Аваль кодем коль хадашота шавуа би ідиш, наес фуд дервох.
0: Бемешех фун дервох, велкегалт бам фарендикен зіх, Год зіх банайт дер ойстой шміт клеп цвішен ді бавофанте койхес фун ді фарейнік ті штатн ун Іран. Ді американер гобн атакірт іраніше ракетнверфер, велке гобн башосн шіфен інем гурмузер дуругус. Ді іранер гобн геентферт мітн башісн американер мілітеріше базес ін ярден. Medinas Israel is nit gewen direkt reingemischt in die dosige militärische zu Neustößen. Dem 1. September haben Zahal und Shabak verwirklicht a beschutzwesdike Operatie in der Stadt Aze, in Resultat von welcher sis verhabt geworden der Haupt von der innerlicher Sicherheitsdienst von Hamas, Muin al-Arabit. Hat zwischen anders berühmt geworden mit seinem Kampf gegen israelische Agenten in Azepas. Muin al-Arabit ist euch verantwortlich gewesen, vernichten die hochgestellten Funktionären von Hamas und besorgen sie mit Behältnissen. Die Woche ist mitgeteilt geworden, als die azoi gerufene Pilotprogramm, in Rahmen von welcher Zahlkeuchtes oben gehad, übergegeben einige Vernommene durch sie